قەدىرلىك دوستلار، تارىخىي مەدەنىيەت شەھەرنىڭ روھى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەنئەنىۋى كوچىلارنى ياخشى قوغداش، قەدىمىي ئىمارەتلەرنى ياخشى قوغداش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ياخشى قوغداش شەھەرنىڭ تارىخىي ۋە مەدەنىيەت تومۇرىنى ساقلاپ قالغانلىق دەپ كۆرسەتتى. جايلار باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، شەھەر قۇرۇلۇشتا شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جانلىق پايدىلىنىش سەۋىيىسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش داۋامىدا شەھەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. سۇجۇ پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى ھازىرغىچە 2500 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. دۆڭمۇ بايرىمى مەزگىلىدە بۇ يەرگە نۇرغۇن ساياھەتچى كەلدى. كىشىلەر شىپاڭ سۇ بويىدىكى كۆتۈرمە ئۆيلەرنىڭ ئارىسىدىن قەدىمىي ئىمارەتلەرنى تاماشا قىلىپ، مىللىي ئۆرۈپ ئادەتلەرنى ھېس قىلىپ، سۇ يۇرتىنىڭ مەدەنىيەت گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلاندى. 2023 يىلى 7 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ بۇ يەرگە كېلىپ خىزمەت تەكشۈردى. ئۇ كۆپچىلىككە مۇنداق دېدى: پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەۋجالدۇرۇش سوتسىيالىستىك مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتىكى قىممەتلىك بايلىق. ئۇنى ياخشى قوغداش، ياخشى قېزىش، ياخشى پايدىلىنىش كېرەك. شۇ جاي باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دەريا بىلەن كوچىلار قوشنا بولغان، شەھەر بىلەن سۇ بىللە تۇرىدىغان شەھەر ئەندىسىنى، سىستېمىلىق قوغداشنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، قەدىمىي ئۆي، قەدىمىي دەرەخ، قەدىمىي قۇدۇقلارنىڭ قوغداشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قوغدىدى. كۇنچۇ تىياتىرى، ئېيتىشىش، كەسىپچىلىك قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كاسىپخانىسى بۇ يەرگە كەڭ تارقالغان بولۇپ، سۇ بىلەن قەدىمىي ئىمارەتلەر گىرەلىشىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 15 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىشى مۇمكىن. شەھەردە ئەسلىمە قالدۇرۇلۇپ، كىشىلەرگە يۇرت سېغىنىشى ھېس قىلدۇرۇلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ شەھەرنىڭ مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، قوغداش ۋە ۋارىسلىق قىلىشنى چۆرىدەپ، بىر قاتار مۇھىم يول يورۇقلارنى بەردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شەھەر تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراستىنىڭ جۇغلانمىسى، شەھەرنىڭ مەزمۇنى، سۈپىتى، ئالاھىدىلىكىنىڭ مۇھىم بەلگىسى. قوغداش بىلەن تەرەققىياتنىڭ مۇناسىۋىتىنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، شەھەرنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، شەھەردىكى كونا ئىمارەتلەرنى ياشانغانلارغا مۇئامىلە قىلغاندەك ھۆرمەتلەپ ۋە ياخشى قوغداپ، شەھەرنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت خاتىرىسىنى ساقلاپ قېلىش كېرەك. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: شەھەر پىلانلاش ۋە قۇرۇشتا تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىش، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىپ كەتمەسلىك، كەڭ كۆلەمدە چىقىش، كەڭ كۆلەمدە قۇرۇلۇش قىلىش بىلەن ھەپىلەشمەسلىك، يەرلىك ئالاھىدىلىكنى گەۋدىلەندۈرۈپ

0: بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكىدىكى بىرىنچى مەسئۇل كىشىلىك مەسئۇلىيىتىنى كۈچەيتىشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، خەۋپ خەتەرنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىشنى كۈچەيتىپ، خام ماتېرىيال ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېمەكلىك قۇرۇشلىرىنى ئىشلىتىشنى چىڭىتىپ، ئالدىن تەييارلانغان كۆكتات ۋە يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان كۆكتات يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىجازىتىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جىلادىكى بازار نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ يېمەكلىك خام ئەشياسى، ھۈنەر سەنئىتى قاتارلىق ئامىللارغا بىرلەشتۈرۈپ، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى تۈرگە ئايرىش ئىجازىتىنى يولغا قويۇشقا يېتەكچىلىك قىلىشى، ئىجازەت تەكشۈرۈش ۋە نەق مەيداندا تەكشۈرۈشنى چىڭىتىپ، ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئىشلەپچىقىرىش ئىجازەت ئۆتكىلىنى قاتتىق تۇتۇش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى نازارەت قىلىپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلاردىكى بازارنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت كارخانىلىرىنىڭ كىرگۈزگەن كۆكتاتلىرىنى تەكشۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنى كونترول قىلىش، ساقلاش، توشۇش قاتارلىقلارنى نۇقتىلىق تەكشۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىشى، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى نازارەت قىلىپ ئارىلاپ تەكشۈرۈش ۋە خەۋپ خەتەرنى كۆزىتىشكە تەشكىللەپ، قانۇن بەلگىلىمە خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arap Atı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

بولوپمۇ مەسلىھەتچىلىك ئورنىدا بولغاچقىمۇ دېھقانلار بىلەن ئۇزاق ۋاقىتقىچە ئەڭ يېقىن مۇناسىۋەتتە بولۇپ كېلىۋاتاتتى. ئەگەر ئۇنىڭدىن پۇقرالارنى چۈشىنەمسەن دەپ سورىسىڭىز، خۇددى پۇقرالارنى ياخشى كۆرەمسەن كۆرمەمسەن دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن قىينالغاندەك قىينىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى. ئۇنى پۇقرالارنى چۈشىنىدۇ دېيىش بارلىق ئادەملەرنى چۈشىنىدۇ دېگەنگە باراۋەر ئىدى. ئۇ دائىم ھەر خىل ئادەملەرنى كۆزىتىپ بايقاپ يۈرەتتى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە دېھقانلارمۇ بار ئىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە ئۇ ئادەملەر ئاق كۆڭۈل قىزىقارلىق ئادەملەر بولۇپ، ئۇلارنىڭ ۋۇجۇدىدىن يېڭى ئالاھىدىلىكلەرنى داۋاملىق بايقاپ تۇراتتى. شۇڭا ئۇلارغا بولغان قاراشلىرىمۇ ئۆزگىرىپ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېڭى قاراشلارمۇ تىكلىنىپ تۇراتتى. كوزنىشىف ئۇنىڭ ئەكسىچى ئىدى. ئۆزى ياخشى كۆرمەيدىغان تۇرمۇشنى يېزا تۇرمۇشى بىلەن سېلىشتۇرۇپ، يېزا تۇرمۇشىنى ئۇلۇغلايتتى ھەم ماختايتتى. ئوخشاشلا ئۆزى ياخشى كۆرمەيدىغان ئاشۇ سىنىپقا مەنسۇپ ئادەملەرنى پۇقرالار بىلەن سېلىشتۇرۇپ، ئىككىسىدىن پۇقرالارنى ياخشى كۆرەتتى ھەم ئۇلارنى باشقىلارغا تۈپتىن ئوخشىمايدۇ دەپ قارايتتى. پىكىر يوللىرى ئىنتايىن ئېنىق كاللىسىدا پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا قارتا مۇقىم بىر قاراش تىكلىنىپ بولغان ئىدى. بۇ خىل قاراشنىڭ بىر قىسمى تۇرمۇشتىن كەلگەن بولسا، يېرىمىدىن كۆپى باشقا خىل تۇرمۇش بىلەن سېلىشتۇرۇشتىن كەلگەن ئىدى. پۇقرالارغا بولغان قارشى ۋە يېزىداشلىقى ئەزەلدىن ئۆزگىرىپ باقمىدى. ئاكا ئۇكا ئىككىسى پۇقرالار مەسىلىسىدە تالاش تارتىش قىلىپ قالغان چاغلاردا كوزنىشىف ھامان ئۈستۈنلۈكتە تۇراتتى. ئۇلارنىڭ ئادەمگەرچىلىكى، مىجەز خۇلقلىرى، ئالاھىدىلىكلىرى ۋە قىزىقىشلىرىغا قارتا مۇقىم قاراشقا ئىگە ئىدى. لېۋىننىڭ ئۇنداق مۇقىم قاراشلىرى يوق ئىدى. شۇڭا ئىككىسى مۇنازىرىلىشىپ قالغانلىرىدا لېۋىننىڭ زىددىيەتلىك گەپ سۆزلىرى كۆپ بولۇپ قالاتتى. كوزنىشىفنىڭ نەزىرىدە ئىنىسى كۆڭلى ياخشى، ۋىجدانلىق ياش ئىدى. كاللىسى سەزگۈر بولسىمۇ، لېكىن بەزىدە ھېسسىياتىغا بېرىلىپ كېتەتتى. شۇڭا گەپ سۆزلىرىنىڭ ئارقا ئالدى زىددىيەتلىك بولۇپ قالاتتى. كوزنىشىف بەزى چاغلاردا ئاكىلىق ئورنى بىلەن قورسىقىنى كەڭ تۇتۇپ ئۇنىڭغا تەربىيە بېرىپ قوياتتى. ئەمما ئۇنىڭ بىلەن مەسىلىلەر ئۈستىدە مۇنازىرىلىشىپ قالغانلىرىدا ئۇنى ئاسانلا يېڭىۋالىدىغىنى ئۈچۈن بۇنداق مۇنازىردىن لەززەت ئالالمايتتى. لېۋىن ئاكىسىنى ناھايىتى ئەقىللىق، بىلىملىك ھەم ئالىيجاناب، ئومۇمنىڭ ئىشلىرىنى بېجىرىشتە ئالاھىدە قابىلىيەتكە ئىگە دەپ بىلەتتى. لېكىن يېشىنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ ۋە ئاكىسىنى چوڭقۇر چۈشەنگەنسېرى ئىچىدە شۇنچە كۆپ ئويلايدىغان، ئۆزىدە ئاساسەن يوق دەپ بىلىدىغان، ھۆكۈمەت مەنپەئەت ئۈچۈن ئىشلەيدىغان ئاشۇ خىل قابىلىيەتنى، بەلكىم ئۇ بىر ئالاھىدىلىك ئەمەستۇ، ئەكسىچە نېمىدۇر بىر نېمىنىڭ كەملىكىدىن، يەنى ئاق كۆڭۈللۈك، ھەققانىيەتچانلىق، ئالىيجاناب ئارزۇ ۋە ئىستەكلەرنىڭ كەملىكىدىن ئەمەس، بەلكى جانلىقلىقنىڭ، ۋىجدان دېگەندەك نەرسىنىڭ، ئادەمنى سانسىزلىغان ھايات يوللىرى ئىچىدىن بىرنى تاللىۋېلىپ، شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۆمۈر كۈرەش قىلىشقا دەۋەت قىلىپ تۇرىدىغان غەيرەت شىجائەتنىڭ كەملىكىدىندۇ دەپ پىكىر قىلىدىغان بولۇپ قېلىۋاتاتتى. ئاكىسىغا بولغان چۈشەنچىسى چوڭقۇرلاشقانسېرى ئاكىسى ۋە ھۆكۈمەت ئىشلىرىنى ئىشلەيدىغان ئادەملەرنىڭ ئەمەلىيەتتە ھۆكۈمەتنىڭ مەنپەئەتىگە ھەقىقىي كۆڭۈل بۆلمەيدىغانلىقىنى، ئەقلىي جەھەتتىلا بۇ خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنىشقا بولىدۇ دەپ ئويلىغانلىقى ئۈچۈنلا ئۇ ئىشلارنى ئەستايىدىل ئىشلەيدىغانلىقىنى شۇنچە چۈشىنىشكە باشلاۋاتاتتى. لېۋىننىڭ بۇ خىل قاراشلىرىنىڭ كۈچىيىشىگە يەنە ئاكىسىنىڭ ئومۇمىي پاراۋانلىق ئىشلىرى بىلەن روھنىڭ ئۆلمەسلىك مەسىلىلىرىگە شاھماتقا ياكى ماھىرلىق بىلەن كەشىپ قىلىنغان يېڭى ماشىنىغا كۆڭۈل بۆلگەنچىلىك كۆڭۈل بۆلمەيدىغانلىقىمۇ تەسىر كۆرسىتىپ تۇراتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە يازدا دېھقانچىلىق بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتكەندە ئىشلىرىنى تۈگىتىۋېلىشقا يازنىڭ ئۇزاق كۈنلىرىمۇ ئازلىق قىلىۋاتقان.

قۇر سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشى لازىم. مەملىكەتلىك ئاساسىي مائارىپ خىزمىتى يىغىنى 7 ئاينىڭ 22 كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى. يىغىندا شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى يەتكۈزۈلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈيشاڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەم سۆز قىلدى. دېڭ شۈيشاڭ سۆزىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى ناھايىتى كۈچلۈك سىياسىيلىققا، ئىدىيەۋىلىككە، يېتەكچىلىككە ئىگە بولۇپ، يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە ئاساسىي مائارىپ خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. بىز چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇشىمىز كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭى دەۋردىكى ئاساسىي مائارىپ ئىشلىرىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلۈپ، كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بارلىققا كەلدى. ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىپ، مائارىپنىڭ سىياسىي خاراكتېرى، خەلقچىللىق خاراكتېرى، ئىستراتېگىيەلىك خاراكتېرىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى ۋەزىيىتى ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ يېڭى ئارزۇسىغا ماسلىشىپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. دېڭ شۈيشاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: پارتىيەنىڭ مائارىپ فاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسى ئارقىلىق روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەشتە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، ئەخلاقىي، ئەقلىي، جىسمانىي گۈزەللىك، ئەمگەك تەربىيەسىگە تەڭ ئەھمىيەت بېرىش. ئەخلاقىي، ئەقلىي، جىسمانىي گۈزەللىك، ئەمگەك تەربىيەسىنى يۇغۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشى، ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش. مەكتەپلەرگە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشنى باشقۇرۇشنى چىڭىتىپ، يېزىلاردىكى ئۆيلىرىدە قالغان بالىلار، شەھەرلەرگە كىرىپ ئىشلىگۈچىلەرنىڭ پەرزەنتلىرىگە كۆڭۈل بۆلۈش، غەمخورلۇق قىلىشنى كۈچەيتىپ، مائارىپ ئادىللىقىنىڭ تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ تەكشى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش. نوپۇسنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، مائارىپ بايلىقىنى تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، خىراجەت كاپالىتى، مەكتەپلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، ئوقۇغۇچى سانى بىلەن تەمىنلەش، ئوقۇتقۇچىلارنى سەپلەش قاتارلىق خىزمەتلەرنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ياخشى ئىشلەش. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى مەركەز قىلغان ھالدا مائارىپ ئوقۇتۇش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، توغرىلىرىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭىلىق ياراتقان ھالدا ئاساسىي مائارىپنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىش. ھەمكارلىشىپ ئورتاق تەربىيەلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، مەكتەپ، ئائىلە، جەمئىيەتنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئادەم تەربىيەلەش بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈرۈش. مائارىپچىلار روھىنى ئەۋجالدۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كەسپىي ساپاسىنى ئۆستۈرۈپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تەمىنات كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى خاتىرجەم ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا جەلپ قىلىش كېرەك. جايلار، تارماقلار ۋە مەكتەپلەر تەشكىلىي كاپالەتنى كۈچەيتىپ، مىخ قېقىش روھى بىلەن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە گوۋۇيۈەننىڭ ئالاقىدار تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. مائارىپ مىنىستىرلىقى، مەركەز شتات كومىتېتى ئىشخانىسى، دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى، مالىيە مىنىستىرلىقى، بېيجىڭ شەھىرى، خۇبېي ئۆلكىسى، گەنسۇ ئۆلكىسى، بېيجىڭ سىفەن داشۆسىنىڭ مەسئۇللىرى

سىل يولنى تاللايلى ھەممىسى ئەگرى يول بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا چېنىقىشىمىز كېرەك، جاپا تارتىشىمىز كېرەك، تاۋلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بولغانكەن ياش ۋاقتىمىزدىن پايدىلىنىپ ئاكتىپلىق بىلەن خاتالىقنى سىناپ بېقىشقا جۈرئەت قىلىشىمىز، تەجرىبىلەرنى يەكۈنلىشىمىز كېرەك. مۇۋەپپەقىيەت قازانغۇچىلارنىڭ ھەممىسى خاتالىقنى سىناشقا جۈرئەت بولغانلار. تەۋەككۈل قىلغان.

قەدىرلىك دوستلار، تارىخىي مەدەنىيەت شەھەرنىڭ روھى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەنئەنىۋى كوچىلارنى ياخشى قوغداش، قەدىمىي ئىمارەتلەرنى ياخشى قوغداش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ياخشى قوغداش شەھەرنىڭ تارىخىي ۋە مەدەنىيەت تومۇرىنى ساقلاپ قالغانلىق دەپ كۆرسەتتى. جايلار باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، شەھەر قۇرۇلۇشتا شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جانلىق پايدىلىنىش سەۋىيىسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش داۋامىدا شەھەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. سۇجۇ پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى ھازىرغىچە 2500 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. دۆڭۇ بايرىمى مەزگىلىدە بۇ يەرگە نۇرغۇن ساياھەتچى كەلدى. كىشىلەر شىپاڭ سۇ بويىدىكى كۆتۈرمە ئۆيلەرنىڭ ئارىسىدىن قەدىمىي ئىمارەتلەرنى تاماشا قىلىپ، مىللىي ئۆرۈپ ئادەتلەرنى ھېس قىلىپ، سۇ يۇرتىنىڭ مەدەنىيەت گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلاندى. 2023 يىلى 7 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ بۇ يەرگە كېلىپ خىزمەت تەكشۈردى. ئۇ كۆپچىلىككە مۇنداق دېدى: پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەۋجالدۇرۇش، سوتسىيالىستىك مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتىكى قىممەتلىك بايلىق. ئۇنى ياخشى قوغداش، ياخشى قېزىش، ياخشى پايدىلىنىش كېرەك. شۇ جاي باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دەريا بىلەن كوچىلار قوشنا بولغان، شەھەر بىلەن سۇ بىللە تۇرىدىغان شەھەر ئەندىسىنى، سىستېمىلىق قوغداشنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، قەدىمىي ئۆي، قەدىمىي دەرەخ، قەدىمىي قۇدۇقلارنىڭ قوغداشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قوغدىدى. كۇنچۇ تىياتىرى، ئېيتىشىش، كەسىتچىلىك قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كاسىپخانىسى بۇ يەرگە كەڭ تارقالغان بولۇپ، سۇ بىلەن قەدىمىي ئىمارەتلەر گىرەلىشىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 15 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىشى مۇمكىن. شەھەردە ئەسلىمە قالدۇرۇلۇپ، كىشىلەرگە يۇرت سېغىنىشى ھېس قىلدۇرۇلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ شەھەرنىڭ مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، قوغداش ۋە ۋارىسلىق قىلىشنى چۆرىدەپ، بىر قاتار مۇھىم يول يورۇقلارنى بەردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شەھەر تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراستىنىڭ جۇغلانمىسى، شەھەرنىڭ مەزمۇنى، سۈپىتى، ئالاھىدىلىكىنىڭ مۇھىم بەلگىسى. قوغداش بىلەن تەرەققىياتنىڭ مۇناسىۋىتىنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، شەھەرنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، شەھەردىكى كونا ئىمارەتلەرنى ياشانغانلارغا مۇئامىلە قىلغاندەك ھۆرمەتلەپ ۋە ياخشى قوغداپ، شەھەرنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت خاتىرىسىنى ساقلاپ قېلىش كېرەك. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: شەھەر پىلانلاش ۋە قۇرۇشتا تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىش، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىپ كەتمەسلىك، كەڭ كۆلەمدە چىقىش، كەڭ كۆلەمدە قۇرۇلۇش قىلىش بىلەن ھەپىلەشمەسلىك، يەرلىك ئالاھىدىلىكنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ياشاش مۇھىتىنى ياخشىلاشقا ئەھمىيەت بېرىپ، مىكرو ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت بۇ خىل كەشتىلەش ماھارىتىنى تېخىمۇ كۆپ قوللىنىپ، مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش، مەدەنىيەتنى داۋاملاشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جازىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: كېرەكسىز كونا ئۆي جازلىرى، ئالىي ئېلېكتىر سايمانلىرى ئوتتۇراق رايونلاردىكى چوڭ ئەخلەتلەرگە تەۋە بولۇپ، ئاھالىلەر خالىغانچە قالايمىقان تاشلىسا بولمايدۇ. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش تەكىتلىنىۋاتقان ھازىرقى ۋاقىتتا چوڭ ئەخلەتلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش قىيىن مەسىلىگە ئايلاندى. ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، چوڭ ئەخلەتلەرنىڭ ئومۇمىي مىقدارى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 1%-دىن 10%-گىچە بولغان قىسمىنى ئىگىلەيدىكەن. كۆپ قىسمى كېرەكسىز بۇيۇملارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكەن. 2010-يىلى تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش ۋە پايدىلىنىش تېخنىكا تەلىپى دۆلىتىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدىكى تۇنجى مەخسۇس بەلگىلىمىسى. لېكىن نۆۋەتتە يەنىلا قاراتمىلىق ئىگە دۆلەت قاتلىمىدىكى باشقۇرۇش چارىسى كەمچىل. گەرچە نۇرغۇن جايلاردا ئىزدىنىش بولسىمۇ، لېكىن پۈتۈن مەملىكەت قاتلىمىدا چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىش، توشۇش، بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ھالقىلارغا قارىتا ئېنىق مەسئۇلىيەت دائىرىسى ۋە قېلىپلاشتۇرۇش تەلىپى كەمچىل. نۆۋەتتە چوڭ ئەخلەتلەرنى باشقۇرۇشتا كۆپىنچىسى شەھەر تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى باشقۇرۇشتىن پايدىلىنىدۇ. لېكىن چوڭ كونا نەرسىلەر ئادەتتىكى تۇرمۇش ئەخلەتلىرى بىلەن روشەن پەرقلىنىدۇ. مەسىلەن، ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرا چوڭ تىپتىكى ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بولۇشى، بىر قەدەر چوڭ دۆۋىلىنىش ئورنى بولۇشى، يەنە توشۇش ۋە چۇۋۇش ئەمگەك كۈچلىرىنى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا يەنە ئامال قىلىپ يىغىۋېلىنغان بۇيۇملارنى پايدىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ھەر بىر قەدەمدىكى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى يەنە مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرا كېلىدۇ. لېكىن قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلىگەندە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنىڭ تۆۋەن ئەمەسلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. باشقۇرۇش ئىدىيەسى ئادەتتىكى ئەخلەتلەر بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەن بولۇپ، يەنە كىشىلەرنىڭ بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىپ، ئەخلەت توشۇش ھەققى ۋە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى تاپشۇرۇپ بولدۇم، چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا تەكرار ھەق تۆلىمىسەممۇ بولىدۇ دەپ قارىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھەق تۆلەش ئېڭى يېتەرلىك ئەمەس. ئۇنداقتا كونا ئۆي جازلىرى ئەڭ ئاخىرى قەيەرگە بارىدۇ؟ كونا ئۆي جازلىرىنى يىغىدىغان لاۋجو مۇنداق دېدى: بۇ كەسىپ قارماقتا ياخشى سودەك كۆرۈنىدۇ، ئەمەلىيەتتە پايدىسى بولسا ناھايىتى ئاز. ئەگەر يىغىۋېلىنغان كونا بۇيۇملار سېتىلماي قالسا زىيان تارتىدىغان گەپ. پەقەت ئۆي ئىگىلىرىدىن 50 يۈەندىن 200 يۈەنگىچە بولغان بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئالغىلى بولىدۇ. شەنشى ئۆلكىلىك ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ دوكتورى مىن جىڭجىڭ مۇنداق دېدى: ئېلىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەت يىللىق مىقدارى 11 مىليون توننىدىن ئاشتى. بۇنىڭدا ئۆي جازلىرى ئاساسىي گەۋدىنى ئىگىلەيدۇ. ئۇنىڭ زىيىنى كۆرۈنەرلىك. بىرىكمە ماتېرىيالنىڭ پارچىلىنىشىغا نەچچە يۈز يىل كېتىدۇ. يەنە كۈمۈش ياكى كۆيدۈرۈش بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۆي جازلىرىنىڭ 90% ماتېرىيالنى يىغىۋېلىشقا بولىدۇ، ئەمما پايدىلىنىش نىسبىتى بولسا 30%-گە يەتمەيدۇ. ئىستېمال دەرىجىسى ئۆسكەندىن كېيىن كونا بۇيۇملارنىڭ مەھسۇلات مىقدارى تېز ئاشتى، ئەمما يىغىۋېلىش سىستېمىسى نىسبەتەن ئارقىدا قالغان. كونا ئۆي جازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ تەس بولۇش مەنبەسى يىغىلىش سىستېمىسى مۇكەممەل ئەمەس. ئالدى ئۇچىنى يىغىۋېلىش، ئوتتۇرا ئۇچىنى يۆتكەش، ئاخىرقى ئۇچىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇكەممەل زەنجىرى كەمچىل. نۆۋەتتە كونا ئۆي جازلىرىنى يىغىۋېلىشتا ئاساسلىقى يەك تىجارەتچىلەر ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار ئاساسىي كۈچ. چېچىلاڭغۇ، قالايمىقان، ناچار بولۇش مەسىلىسى مەۋجۇت. يەك تىجارەتچىلەر پەقەت يۇقىرى قىممەتتىكى ئۆي جازلىرىنى سېتىۋالىدۇ، قىممىتى تۆرەكلىرى بىلەن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ. كارخانا تەننەرخى يۇقىرى، پايدىسى تۆۋەن، بۇ سەۋەبىدىن بۇ ئىشقا كىرىشنى خالىمايدۇ. بۇ زور مىقداردىكى كونا ئۆي جازلىرىنىڭ ئالىدىغان ئادەم بولماسلىق، تاشلىقلا بولماسلىقتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پېتىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالېكتر سايمانلىرى، ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەرگە ئوخشىمايدىغىنى، چوڭ تىپتىكى ئۆي جازلىرىنى يېڭىغا ئالماشتۇرۇش، يۆتكەش قىيىن بولۇش، بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش، يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش قوشۇلما قىممىتى تۆۋەن بولۇش مەسىلىسى دۇچ كەلمەكتە. ئۆيدىكى كونىرىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش كېرەك، ئەمما زادى نەگە ئاپىرىپ ئالماشتۇرۇش كېرەك؟ ھازىر بۇنىڭغا ئائىت يەنە قانداق ئاكتىپ ئىزدىنىشلەر بار؟ ئۆي جازلىرىنى يىغىۋېلىش شىركىتىنىڭ مەسئۇلى جۇ مىڭشىڭ مۇنداق دېدى: بىزنىڭ ھەقلىشىمىز ئاساسلىقى ئۈچ چوڭ بۆلەكنى تەشكىل قىلىدۇ. بىرىنچىسى ئىشچىلارنىڭ يۆتكەش ھەققى ۋە چۇۋۇش ھەققى، ئىككىنچىسى كىرا ھەققى، يەنە ئەخلەت بۇلۇمى بار. بىز خېرىدارلاردىن 200 يۈەن ئەتراپىدا ھەق ئالىمىز. ئوخشىمىغان رايونلاردا جايلارنىڭ توشۇش تەننەرخى، ئادەم كۈچى تەننەرخىنىڭ پەرقى بار، شۇڭا باھادىمۇ پەرق بار. ئۇنداقتا بۇ كەسىپنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بۇ مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ جۇڭگو ئۆي جازلىرى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى، قوشۇمچە باش كاتىبى تۇجى مۇنداق دېدى: بىز سۈپ ئارقىلىق بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جەھەتتە ئىزدىنىشىمىز كېرەك، يەنى بىر تۇتاش بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىغىۋېلىش سۇپىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. ئۆي جازلىرىنى يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىشتا قانداق مۇكەممەل زەنجىر ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ سودا مىنىستىرلىقى قاتارلىق 9 تارماقنىڭ كونا ئالېكتر سايمانلىرى، ئۆي جازلىرى قاتارلىق ھاسىلى بايلىقلارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشتا موللا ئوتتۇرا قويۇلغان. يىغىۋېلىش تورىنى پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ ئۆي جازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىگە قارىتا بەزى رايونلاردا ئالدىن يولغا قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىش ئۇسۇللىرى بارلىققا كەلدى. مەھەلدىن كوچىلارغىچە، ئاندىن رايون، ناھىيەلەرگىچە بولغان 3 دەرىجىلىك يىغىۋېلىش تورى بەرپا قىلىنماقتا. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى ۋە شەھەرلىشىشنىڭ تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئىستېمال ئادىتى، تۇرالغۇ شارائىتىدا تېز ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. چوڭ ئۆي جازلىرىنى يىغىۋېلىش مەسىلىسىمۇ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا تەدرىجىي گەۋدىلەنمەكتە. گەرچە ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە پىلان دېگەندەك مۇكەممەل بولمىسىمۇ، لېكىن ھەر قايسى تەرەپلەر داۋاملىق تىرىشىۋاتىدۇ. Çinhua daşyosu müyüşü yani katıq taşındıqlarını tizgilləş və başqırış oqtış tətqat orunun başlığı Liu Zhengguo mındaq dedi. Dövlət otturu qoyğan öcətdə yığılış torunu hükümətnin alaqdır planına kürgüzüş kerek dəb inə otturu qoyulğan. Bunun içi də ən mühim boğunu yer işilçi çətə kapalat ki qılış. Əgər bu məsləl bolsa, çoğun əxlətlərinin yığılış texnik səviyyəsi və başqırış səviyyəsini zor dərcədə östürgülü buldu. Kəlgüzdə öy cihazları işləp çıxırış sodgərləri, setiş sodgərləri tədricalda çoğun əxlətlərinin yığılış məsulüdünü üstə gəliş kerek.

سرچتره مەسىلە بار تاۋارلارنىڭ يەنىمۇ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ۋاقتىدا ئالالايدۇ. شۇخۇڭ تا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ. كودنى قىرىپ سېتىشتىن باشقا يەنە بەزى سودىگەرلەر ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ئۆلچەمگە لايىق مەھسۇلاتلىرىنى بۆلۈپ قاچىلاپ ياكى يېڭىلاپ سېتىپ، ئاخىرىدا تاۋار ماركىسى ھوقۇقى داخىل تەرۇز قىلغانلىق دەپ بېكىتىلگەن ئەھۋاللارچە كۆرۈلمەكتە. قانۇن مۇتەخەسسىسى يۈ چىشەننىڭ قارىشىچە، ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى ياكى مەنبەسىنى تەكشۈرۈش كودى سىزىپ چىقىرىۋېتىلگەندىن كېيىن، داڭلىق ماركا ئورگان سىستېمىسى مەھسۇلاتنىڭ راستچىلىقىنى تەكشۈرەلمەيدۇ. ئىستېمالچىلارنىڭ ساختا مال سېتىۋېلىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ كېتىدۇ. ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى بازارنىڭ تەرەققىياتىغا ماسلىشىپ، تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق مۇناسىپ تەكشۈرۈش مېخانىزمىنى ئورنىتىش كېرەك. مەسىلەن، تور دۇكىنىنىڭ داڭلىق ماركىلىق تاۋارلارنى سېتىش ھوقۇقى بارمۇ يوق؟ ئەگەر كودنى قىرىپ ساتقان بولسا ياكى باھا پەرقى بىر قەدەر چوڭ بولسا، ئۇلاردىن باھانى چۈشەندۈرۈشنى تەلەپ قىلغىلى بولامدۇ يوق؟ چۈنكى كودنى قىرىپ سېتىش ئىستېمالچىلارنىڭ ئۇنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئېنىق بىلەلمەسلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەمدە بەزى ناچار سودىگەرلەرنىڭ ساختا مالنى راست مال قىياپىتىگە كىرگۈزۈپ سېتىشىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغان خەۋپكە باشلاپ قويدى. بەزىدى سودىگەرلەر مالنىڭ ئورالمىسىنى چۈۋەتسە، ھەتتا ئورالمىسىنى ئالماشتۇرسا، ماركا تەرەپكە ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زور زىيان يەتكۈزىدۇ. شۇڭا سۇپا ۋە ئالاقىدار مەسئۇل تارماقلارنىڭ پاش قىلىش ۋە ئەرز قىلىش يوللىرىنى تېخىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، بۇ خىل مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

0: تەرەققىي خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلاشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، پارتىيە مەكتىپىنىڭ پارتىيىگە مەنسۇپ بولۇشىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە مەكتىپىنىڭ ئەسلى مەقسىتىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە مەكتىپى خىزمىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، پارتىيىنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى ئىزچىل ئىلگىرى سۈرۈش. سادىق، پاك، مەسئۇلىيەتچان، يۇقىرى ساپالىق كادىرلار قوشۇنى قۇرۇش. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. سەيچى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. پارتىيە مەكتىپى پارتىيىنىڭ مەكتىپى. كادىرلارنى تەربىيەلەش، يېتىشتۈرۈشنىڭ ئاساسىي بازىسى. پارتىيىنىڭ ئىدىيىۋى نەزەرىيە سېپىدىكى مۇھىم يۆنىلىش قوشۇنى بولۇش سۈپىتى بىلەن باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 1 ئىيۇلدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، چوڭقۇر ئۆگىنىپ، تولۇق ئۆزلەشتۈرۈش، تەتقىق قىلىش، تەشۋىق قىلىش، شەرھىلەش ۋە ئۆگەنگەننى ئەمەلىيەتتە ئىشلىتىشتە باشلامچى بولۇپ ئالدىدا مېڭىشى. پارتىيە ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش، پارتىيە ئۈچۈن ئەقىل چارە كۆرسىتىشنى چىڭ كۆزلەپ، ئوقۇتۇش ۋە پەن تەتقىقات سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، پارتىيىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسى جەھەتتىكى تەربىيىنى گەۋدىلىك چىڭ تۇتۇپ، پارتىيىۋىلىك تەربىيەسىنى، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئىقتىدارى بويىچە تەربىيەلەشنى، نەزەرىيە تەتقىقاتى ۋە تەدبىر بەلگىلەش جەھەتتە مەسلىھەت بېرىشنى چىڭ تۇتۇشى. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى سىستېمىلىق ئىلمىي تەتقىق قىلىش ۋە شەرھىلەشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پارتىيىنىڭ نەزەرىيىدە يېڭىلىق يارىتىش مۇساپىسى ۋە ئەمەلىي تەتقىقاتىغا زىچ بىرلەشتۈرۈپ، پەن قۇرۇلۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، جۇڭگونىڭ مۇستەقىل بىلىم سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى. پارتىيىنىڭ پارتىيە مەكتىپى خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى كۈچەيتىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتكوملار پارتىيە مەكتىپىنى باشقۇرۇش، پارتىيە مەكتىپى قۇرۇشتىكى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈشى. مەكتەپنى قاتتىق ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، رەھبەرلىك بەنزىسى ۋە كادىر ئىختىساسلىقلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئىدېئولوگىيە خىزمىتى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىستىل قۇرۇلۇشى ۋە ئىنتىزام قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك تۈرلۈك پارتىيە مەكتەپلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدىن ئايان بولۇشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىزنىڭ مالىيە كىرىمى مۇقىم ئېشىپ، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەر كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە بولغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا مەملىكەت بويىچە ئادەتتىكى ئاممىۋى خامچوت كىرىمى 12,104,700,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 4.7% ئاشتى. مالىيە مىنىستىرلىقى دۆلەت خەزىنىسى مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ما خۇڭبىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مەملىكەت بويىچە باج كىرىمى 9,790,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.3% ئاشتى. ئېشىش نىسبىتى 1-پەسىلدىكىدىن 3.1% يۇقىرى بولدى. باج تۈرلىرىدىن قارىغاندا ئىچكى قوشۇلما قىممەت بېجى 6%، ئىمپورت ماللىرىنىڭ قوشۇلما قىممەت بېجى، ئىستېمال بېجى 11.8%، ئاكسىيە سودىسىنىڭ ماركا بېجى 97.3% ئاشتى. ماخۇڭبىڭ مۇنداق دېدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مەملىكەت بويىچە ئادەتتىكى ئاممىۋى خامچوت كىرىمىنىڭ جەمئىي ئېشىش نىسبىتى ئايمۇ-ئاي ئاشتى. ئاساسلىقى، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىملىكى كۈچلۈك، ھاياتىي كۈچى يېتەرلىك بولدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىملىققا، يېڭىلىققا، ئەلالىققا قاراپ تەرەققىي قىلىش ۋەزىيىتى داۋاملاشتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا باھانىڭ ئۆرلىشى، پاي بازىرىنىڭ جانلىنىشى، تاشقى سودىنىڭ ئېشىشى كۈچلۈك بولۇش قاتارلىق ئامىللارمۇ مالىيە كىرىمىنىڭ ئېشىشىغا كۈچلۈك دېرەك بولدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مەملىكەت بويىچە ئادەتتىكى ئاممىۋى خامچوت چىقىمى 14,332,900,000,000 يۈەن بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 1.5% ئاشتى. زۆرۈر مالىيە چىقىمىنىڭ سالمىقى ساقلىنىپ، نۇقتىلىق ساھەلەرنىڭ چىقىمىغا كاپالەتلىك قىلىندى. مەملىكەت بويىچە ئاساسلىق چىقىم ساھەسىدە ئىجتىمائىي كاپالەت ۋە ئىشقورۇنلاشتۇرۇش چىقىمى 2,600

مۇسبەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش جەريانىدا تۈرلۈك خەلق تۇرمۇشى ئىشلىرىنى ياخشى قىلىش، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشقا تىرىشىش كېرەك. دىققەتنى خەلق ئاممىسى ئومۇميۈزلۈك كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان، دىققەت قىلىۋاتقان خەلق تۇرمۇشى مەسىلىلىرىگە تېخىمۇ مەركەزلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ قاراتمىلىقى ئىگە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى بىر بىرلەپ تۇتۇپ، يىلنى يىلغا ئۇلاپ ئىشلەپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ كاپالەتلىك، تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى قۇرۇلۇشى ۋە ئاساسىي قاتلام ھاكىمىيەت قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئاساس پۇختا بولمىسا ئەگەر، زېمىن تىترەپ تاغلارمۇ تەۋرەر. ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام ھاكىمىيىتىنى ئوبدان مۇستەھكەملىگەندىلا، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئۇلى مۇستەھكەم بولىدۇ. 14. 5 يىل مەزگىلىدە ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇل خىزمىتىنى كۈچەيتىش، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش جەھەتتە تېخىمۇ زور كۈچ سەرپ قىلىش كېرەك. پارتىيەنىڭ يېزا ئاساسىي قاتلام خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، يېزا ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتلىرى قۇرۇلۇشىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشنى كۈچلۈك سىياسىي ۋە تەشكىلىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ئاساسىي قاتلامدا جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شەھەر يېزا مەھەللە قۇرۇلۇشنى كۈچەيتىپ، دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي زىددىيەت ماجىرالارنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇلارنى مۇرەسسە قىلىش، تۈگىتىش ئۇنىۋېرسال مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، زىددىيەتنى ئاساسىي قاتلامدا ھەقىقىي تۈگىتىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ياخشى قوغداش كېرەك. 4. ئاساسىي قاتلام ۋەكىللىرى باشلامچىلىق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش ئاخىرقى نۇقتا بولماستىن، بەلكى يېڭى تۇرمۇش، يېڭى كۈرەشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىدۇر. خەلق ئاممىسى مول ئەقىل پاراسەت ۋە چەكسىز ئىجادىيەت كۈچىگە ئىگە. ئاساسىي قاتلامدىكى كەڭ ئاممىنى تەشكىللەپ، سەپەرۋەر قىلىپ، ئۇيۇشتۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى، ئىجادچانلىقىنى تولۇق قوزغاش كېرەك. پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئامما بىلەن تېخىمۇ قويۇق ئالاقە باغلاپ، سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى ئۆزى تەۋە ساھەدىكى ئامما بىلەن تېخىمۇ ئوبدان ئالاقە باغلاپ ۋە ئۇلارغا مۇلازىمەت قىلىپ، يېزىلاردىكى بېيىش باشلامچىلىرى ئالدىن بېيىغانلار كېيىنكىلەرنىڭ بېيىشىغا ياردەم بېرىش رولىنى تېخىمۇ پائال جارى قىلدۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامدىكى كەڭ ئاممىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە ئۇيۇشتۇرۇپ، تېخىمۇ گۈزەل يېڭى تۇرمۇش يارىتىش ئۈچۈن تىرىشىپ كۈرەش قىلىش كېرەك. ئاخىرىدا شۇنى تەكىتلەيمەنكى، سوتسىيالىستىك جۇڭگو تەرەققىي قىلىپ بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەر ئاسماندىن چۈشۈپ قالغان ئەمەس، باشقىلار ئىلتىپات قىلغانمۇ ئەمەس، بەلكى ئۇنى كەڭ خەلق ئاممىسى پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە جاپالىق ئەمگىكى، ئەقىل پاراسىتى ۋە جاسارىتىگە تايىنىپ ئىشلەش ئارقىلىق ياراتقان. بىزنىڭكىدەك مۇشۇنداق 1 млрд 400 млн ئاھالىسى بار دۆلەتتە ھەر بىر ئادەم بىر ئۈلۈش

قىلىشقان جىددىي سۆھبەتتىن كېيىن يەنىلا چۆپ چاپقىلى چىققىنىم ياخشى ئوخشايدۇ دەپ ئويلىدى. ماڭا جىسمانىي ئەمگەك زۆرۈر. بولمىسا يەنە كۆرۈنگەنلا ئىشقا چېچىلىپ قالىمەن. ئۇ شۇ خىيال بىلەن ئاخىر چۆپ چېپىشقا چىقىش قارارىغا كەلدى. لېۋىن گۇگۇم مەھەلدە دەپتەرخانىغا كېلىپ ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇردى. قوشنى كەنتلەرگە ئادەم ئەۋەتىپ، چۆپ چاپقىلى كېلىدىغانلارنى تاپتۇرۇپ، ئەڭ چوڭ ھەم ئەڭ ياخشى كارىنوف پىچانلىقىدىكى چۆپنى چېپىپ تۈگەتمەكچى بولدى. مېنىڭ چالغامنى تېتقا ئەۋەتىپ بېرىڭ. شىڭداپ ئەت ئاغاش كەلسۇن. مەنمۇ چۆپ چاپقىلى چىقىپ كېلىشىم مۇمكىن، دېدى لېۋىن ئەتەي پەرۋا قىلمىغاندەك قىياپەتكە كىرىۋېلىپ. غۇجىدار كۈلۈپ كېتىپ ئاندىن بولىدۇ، دېدى. كەچتە چاي ئىچىۋېتىپ لېۋىن بۇ ئىشنى ئاكىسىغا دېدى. ھاۋامۇ ئەمدى تۇراقلىشىپ قالغاندەك قىلىدۇ، دېدى ئۇ. ئەتە مەن چۆپ چاپقىلى چىقماقچى. مەنمۇ ئاشۇنداق ئەمگەكنى ياخشى كۆرىمەن، دېدى كوزنىشىف. مەن سەندىن ئۆتە ياخشى كۆرىمەن. بەزىدە دېھقانلار بىلەن بىللە چۆپ چاپىمەن. ئەتىمۇ كەچكىچە ئۇلار بىلەن بىللە چۆپ چاپماقچى. كوزنىشىف بېشىنى كۆتۈرۈپ ھەيران قېلىۋاتقاندەك ئىنىسىغا قاراپ قويدى. بۇ سېنىڭ نېمە قىغىنىڭ؟ دېھقانلارغا ئوخشاش بىر كۈن كەچكىچە چۆپ چاپماقچىمىسەن؟ ئاجايىپ كۆڭۈللۈك ئىش دېگىنە. ھەرىكەتنى دېسەڭ بۇنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان ھەرىكەت يوق. ئەمما ئۇنىڭغا بەرداشلىق بېرەلىشىڭ ناتايىن، دېدى كوزنىشىف جىددىي تەرزدە. مەن سىناپ باققان، دەسلەپتە چارچايسەن، كېيىن ئۆگىنىپمۇ قالىسەن. ئۇلارنىڭ كەينىدە قالمىسام كېرەك دەپ ئويلايمەن. مۇنداق دېگىن، دەپ باقە، سېنىڭ بۇ ئىشىڭغا دېھقانلار قانداق قارا؟ ئۇلار بەلكىم خوجايىننىڭ بۇ غەلىتە ئىشلىرىغا كۈلۈشىمۇ مۇمكىن. ياق، مېنىڭچە ئۇنداق قىلمايدۇ. ئۇ ھەم كۆڭۈللۈك ھەم جاپالىق ئىش. ئۇلارنىڭ ئۇنى ئويلاشقا ۋاقتىمۇ بولمايدۇ. ئۇلار بىلەن تاماقنى قانداق بىللىيەلەيسەن؟ فرانسىيەنىڭ ۋىنوسى بىلەن قورۇلغان كۈركە گۆشىنى ئۇيەگە ئاپىرىپ بەرمەيدىغاندۇ؟ ئۇنىڭدا گەپ يوق. ئارىلىقتا ئارام ئالغان چاغلاردا ئۆيگە بېرىپ كەلسەم بولىدۇ. ئەتىسى سەھەردە لېۋىن باشقا كۈنلەردىكىدىن بالدۇر ئورنىدىن تۇردى. لېكىن بەزى ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرىمەن دەپ ئازراق كېچىكىپ قالدى. چۆپ چېپىقىغا كەلگەندە چالغىچىلا ئىككىنچى سولغا چۈشۈپ بولغان ئىكەن. ئۇ دۆڭدە تۇرۇپ پەستە يەلپۈنۈپ تۇرغان ئوت چۆپلەرنى، ئورۇلۇپ بولغان سولدىن چۈشكەن چۆپلەرنىڭ خۇددى تىزىپ قويغاندەك يەردە بىر تەكشى ياتقانلىقىنى، ئۇ يەر بۇ يەرگە تاشلاپ قويۇلغان كىيىملەرنى كۆردى. بۇ كىيىملەرنى چالغىچىلا بىرىنچى سولدىن چىقىپ بولغاندا سېلىپ تاشلاشقان ئىدى. ئېتى ئۇلارغا يېقىنلاشقاندا لېۋىن قاتار تۇرۇپ چۆپ چېپىۋاتقان چالغىچىلارنى ئېنىق كۆردى. ئۇلارنىڭ چالغا چېپىۋاتقان ھالەتلىرى بىر بىرىگە ئوخشىمايتتى. بەزىلىرى قىسقا چاپان كىيىۋالغان، بەزىلىرى كۆڭلەكچان ئىدى. ساناپ چىقىۋىدى جەمئىي 42 ئادەم ئىكەن. ئۇلار ئېگىز پەس يەرنىڭ چۆپلىرىنى ئاستا مېڭىشلىرى بىلەن چاپماقتا ئىدى. ئىلگىرى ئۇ يەر كونا توغاننىڭ ئورنى ئىدى. لېۋىن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىر نەچچە ئەيلەننى تونىدى. يېرىم يىل بوۋايمۇ بار ئىدى. ئۇ ئۇزۇن ئاق كۆڭلەك كىيىۋالغان، ئېڭىشىپ تۇرۇپ چالغا چاپاتتى. بۇرۇن لېۋىننىڭ ھارۋىسىنى ھەيدىگەن يىگىت ۋاسكامۇ شۇ يەردە ئىدى. چالغىنى ئاجايىپ كۈچ ۋە سالماق بىلەن چېپىپ كېتىۋاتاتتى. لېۋىننىڭ چالغا چېپىشتىكى ئۇستازى، ياداڭغۇ دېھقان تېتمۇ بار ئىدى. ئۇ خۇددى چالغىنى ئويناۋاتقاندەك قەددىنى تىك تۇتۇپ، ئۆزىنىڭ كەڭ سولىنى ئېلىپ ھەممىنىڭ ئالدىدا كېتىۋاتاتتى.